Prerušujeme vysielanie mimoriadnou správou. Polícia pátra po dvojici podozrivej z krádeže luxusných hodiniek a hotovosti v hodnote približne 500 000 eur. Naposledy boli videní vo Varšave. Akékoľvek informácie oznámte polícii.

čertov na tie cudzie steny. Nech sa tiež bojí, keď si vystrašený. Nech je tiež smutná, keď si osamelý. Chceš, nechaj oni cítia tú bolesť, keď si utrápený. Ale tým sa nič nezmení, súdiš sám si

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov.

toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečím, ale to musí. Či sa ti to páči, má to postupnosť a chci.

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: ODR, nezapomeň.
1: Totiž to Lukáš v poslednej epizóde Naked Attraction, v tej, ktorú ešte len uvidíme, takto testoval účastníčky show a niečo medzi nimi naciťoval, tak snáď to prebehne aj medzi nami.
0: To sa nemôžu dočkať.
2: Naked on the Air. Ve čtvrtek ve 21.30 na Očku.

Neviditeľný čávo, stačilo mi tak málo. Každý má na to právo, dostal šancu up, vyšvihnúť sa up, schody do neba, že sa mi konečne splní to, čo som chcel mať.